0: ke bo tsitse ka morago ke tse motsa karolo se tshaba dumelang.
1: Dumela mma.
0: Le tshogile.
1: Ke tshogile mma tshogile.
0: Ke tshogile ga go molato.
1: Eh mma.
0: Mm.
1: Le ke ne ke batla go leletsa mmamo wa me masego le makgagonolo. Ai, litsatsi la la bomme.
0: Mhm. Mama ke mang?
1: Ke mme Tamaros ke let's night there se ka morakeng kha le mapila. Le bo ke ba bankitseng ga ke kgona go buisa maina tsa go ba ntse ba ntse thata ke dela bo ke ba bankitseng ke re happy mother's day go bone
0: da go potjwe ke mang
1: ba go potjwe ke Kutlwano Mara Snyder se go tswa mo Antrend
0: Kutlwano Mara
1: yebo
0: thank you ke gone go tle
1: ke gone go tle mma ba tsamekile pina engwe e monate ya sedumedi
0: ke ka dira jalo
1: thank you bye bye
0: Na le wana re bo go tsena kana kwa boroba bongwe fa ke tla be ke boela kwa morago ke santse ke le mogolona fela ke yalo mo shona tsa tsika gompikeno ke ntse ka ke go nela tsone tsa sedumedi re gopola batho ba bomme tsa tsikena ke gompikeno ba re ke Mother's Day mo tsa tsingena ke gompikeno